Dicen como dal ini juno e dielen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon che wa he nizen hojon hastin che ayon nishne.